Astu, pasaiaren parte sentitu. Arabako ibilbide berdeek natura ongizatea eta lurraldea modu arduratsu eta jasangarrian zeharkatzeko aukera eskaintzen dute. 1000 kilometro baino gehiagoko